0: songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Mitra kinasih Sunggulangit. Wontasik wonten suara Jawa, wonten ing kalodhangan santen menika nggih tasik makaryo sesarengan sak menika kalian os kacamata. Kagem sedaya kemawon pamidhanget radio Sangga Langit wonten ing kalodhangan santen menika, kagem sedaya pamidhanget radio Sangga Langit. Mbok menawi panjenengan sak menika domisili wonten Ponorogo, monggo enggal kemawon tindak datang os kacamata ingkang betahaken kaca paningal wonten ing os kacamata sak menika priksa matanipun gratis. Terus wonten pilihan frame ingkang kuatah sanget wonten os kacamata, pilihan frame kata lan kagem panjenengan ingkang kagungan kaca paningal sing lawas badhe dipun tukar tambah nggih saged. Monggo langsung kemawon dipun beto datang os kacamata kanthi alamatipun wonten Jalan Suramenggala ingkang angka sepisan, ingkang angka kalihipun sakmenika wonten Jalan Sultan Agung. Wonten ing kalodhangan santen menika matur nuwun nggih kagem sedaya pamidhanget radio Sangga Langit ingkang wonten radio analog wilujeng santen. Ingkang sak menika wonten pundi kemawon wilujeng santen lan ingkang wonten sak menika streaming online radio box ugi wilujeng santen. Ingkang nembe wakarya wilujeng santen. Wilujeng santen babanjipun wilujeng santen kangen karo suarane Sangga Langit Kalimantan hadir. Matur nuwun ingkang wonten Kalimantan wonten kalodhangan santen menika. Request bisa enggak Mbak? Gas-gas. Ngapunten sangat nggih menawi panjenengan request request lagu-lagu campursari saged. Mbok menawi langgam ngapunten sangat mboten saged. Ponorogo Timur hadir Mbak Yu matur nuwun. Wilujeng santen ugi nggih sedaya kemawon pamidhanget radio Sangga Langit ingkang nembe lumebet sakmenika saged dibantu tap-tap layaripun. Ingkang wonten WhatsAppipun radio Sangga Langit wilujeng santen request menapa kemawon. Nah, niki sing susah. Kula niku susah sangat nek wonten request menapa kemawon. Nah, niku. Terus kula nek badhe muteraken napa kan mboten wonten lagu sing judulipun menapa kemawon ingkang angka kalih sak menika lagune manut kemawon, ingkang angka 3 lagune kula nderek kemawon. Lah niku lho sing kula niku mboten tak bingung badhe muter napa. Pak Usman wilujeng santen. Enak yu swara niki empuk banget. Swara riko empuk. Matur nuwun. Wonten ing kalodhangan santen menika pokoke sing penting pas midhangetaken radio Sangga Langit, midhangetaken suara Jawa sak menika ampun sinambi layah-layah kula ajrih panjenengan derek tilem. Terus kaya niku di Nina bubuk mawon rasane nggih. Wilujeng santen ingkang nembe lumebet wonten live TikTokipun radio Sangga Langit wonten ing kalodhangan santen menika matur nuwun. Sampun dibantu tap-tap layaripun kuwata sanget sak menika ingkang hamirsani wonten ing kalodhangan santen menika matur agung ing panuwun. Cuacanipun wonten Ponorogo sak menika mboten tek panas sanget tapi nggih kagolong sak menika panas. Winter minggu nggih kula mboten kepanggih kalian panjenengan. Kula mboten pepanggihan kalian jenengan. Raosipun kuapang sangat kula niku nek mboten dangu mboten siaran amargi nggih. Kala menika radi flu mboten tak skeco badane tetesipun nggih kedah istirahat sekedap kemawon. Tapi alhamdulillah insyaallah sak menika sampun langkung sae nggih. Salangkung saged siaran senajan to namung sekedap paling nggih setengah jam setengah jam mekaten. Matur nuwun ingkang nembe lumebet wonten live TikTokipun radio Sangga Langit matur agung ing panuwun sampun dibantu tap-tap layaripun nggih. Setunggal lagu ingkang badhe kaputer nggih napa nggih ingkang kalau mau request lagu nah sekedap